0: Thanh Trúc và Khánh Hoa xin kính chào quý vị và các bạn đến với NHK World Japan. Trong bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ Tư ngày 19 tháng 8, chúng tôi xin gửi tới quý vị một số tin chính như sau. Quân đội Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận chung với Mỹ sẽ rút ngắn. Truyền thông Mỹ cho biết ông Trump có thể muốn gặp nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Hội nghị quốc tế nhất trí tăng hạn ngạch đánh bắt cá ngừ vây sành cỡ lớn. Sau đây là bản tin chi tiết.
1: Quân đội Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận chung thường niên đang diễn ra với Mỹ sẽ được rút ngắn và kết thúc vào thứ Sáu, theo đề nghị của Washington. Cuộc tập trận Unchi Freedom Seat bắt đầu hôm thứ Hai và ban đầu dự kiến kéo dài đến hết ngày 27 tháng 8. Hôm thứ Tư, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc thông báo rằng thời gian tập trận sẽ được rút ngắn gần một nửa. Cuộc tập trận được tổ chức nhằm chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp có thể xảy ra trên bán đảo Triều Tiên. Thông báo được đưa

0: ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm Chủ nhật chỉ thị Lầu Năm Góc giảm đáng kể quy mô các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc. Ông Trump cho rằng các cuộc tập trận này gửi đi tín hiệu hoàn toàn không phù hợp và mang tính thù địch đối với Bắc Triều Tiên. Truyền thông Hàn Quốc cho biết sẽ hủy bỏ nội dung huấn luyện dựa trên kịch bản phản công chống lại Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng từ lâu đã phản đối mạnh mẽ các nội dung huấn luyện như vậy.
1: Một bài báo của truyền thông Mỹ cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy các trợ lý của mình chuẩn bị cho một cuộc gặp với nhà lãnh đạo của Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sớm nhất là vào mùa thu này. Tờ Wall Street Journal đã đăng bài nói về việc này vào hôm thứ Ba, trích dẫn lời các quan chức chính phủ Mỹ. Tin này được đăng tải sau khi Tổng thống Trump đăng trên mạng xã hội hôm Chủ nhật nói rằng ông đã chỉ thị cho Lầu Năm Góc thu hẹp quy mô các cuộc tập trận chung đang diễn ra với Hàn Quốc. Bài báo của Wall Street Journal cho biết động thái này nhằm khôi phục nỗ lực ngoại giao của Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ đầu của ông. Khi đó, ông đã cố gắng thuyết phục ông Kim từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Bài báo cho biết cuộc gặp có thể diễn ra khi ông Trump đi thăm châu Á vào tháng 11. Dự kiến ông sẽ cùng các nhà lãnh đạo thế giới tham dự cuộc hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương tổ chức tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Bài báo viết, mặc dù chưa có kế hoạch chính thức, nhưng việc ông Trump muốn đánh cược vào cuộc gặp một nữa với ông Kim cho thấy ông Trump đang nôn nóng có được một thành tựu chính sách đối ngoại tiêu biểu trong bối cảnh chiến thắng ở Iran vẫn còn chưa rõ ràng.
0: Giới chức tỉnh Chiba, phía đông Tokyo cho biết đã xác nhận có 13 người thiệt mạng sau trận mưa lớn kỷ lục vào tuần trước. Một người hiện vẫn đang mất tích. Theo giới chức địa phương, có 130 ngôi nhà bị hư hại, trong đó có 3 căn bị phá hủy hoàn toàn. Có 1.206 ngôi nhà bị ngập cao quá mặt sàn và 1.489 ngôi nhà bị ngập dưới mặt sàn. Tính đến 13 giờ ngày thứ Tư, có 59 người vẫn đang ở tại các điểm sơ tán do chính quyền địa phương chỉ định. Công tác di rời khoảng 2.500 xe ô tô bị bỏ lại trên đường sau khi bị ngập nước đang được tiến hành. Giới chức thành phố Chiba cho biết dự kiến toàn bộ số ô tô này có thể được di rời sớm nhất vào thứ Tư.

0: chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tăng cường chiến dịch chống lại Tòa án Hình sự Quốc tế ICC. Mỹ đang áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ban lãnh đạo của tòa án, trong đó có thẩm phán Akane Tomoko, chủ tịch của ICC. Bà Akane là một thẩm phán người Nhật, nhậm chức chủ tịch của ICC vào năm 2024. Mỹ nói ICC là tham nhũng và bị chính trị hóa nghiêm trọng và cáo buộc tòa án lạm dụng thẩm quyền của mình. Các lệnh trừng phạt kêu gọi đóng băng bất kỳ tài sản nào của ICC ở Mỹ. ICC đã chỉ trích các lệnh trừng phạt này, nói rằng việc nhắm vào tòa án sẽ làm suy yếu thượng tôn pháp luật và đe dọa trật tự pháp lý quốc tế, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục hoạt động một cách độc lập.
1: Một hội nghị quốc tế về quản lý nguồn cá ngừ vây xanh đã nhất trí tăng 25% hạn ngạch đánh bắt hàng năm đối với cá ngừ vây xanh cỡ lớn ở khu vực Trung Tây Thái Bình Dương, bao gồm vùng biển gần Nhật Bản. Việc tăng hạn ngạch sẽ được thực hiện trong 2 năm kể từ năm 2027. Hội nghị đã nhóm họp trở lại theo hình thức trực tuyến vào thứ Ba. Trước đó, hội nghị đã không đạt được thỏa thuận về một đề xuất tại cuộc họp ở Nagasaki hồi tháng 7. Đề xuất này bao gồm việc tăng hạn ngạch đối với cá ngừ vây xanh cỡ lớn nặng từ 30 cân trở lên, nhưng khi đó Mexico đã phản đối. Sau đó, Mexico bày tỏ ý định ủng hộ đề xuất sau khi thảo luận với Nhật Bản. Quyết định chính thức dự kiến sẽ được đưa ra tại phiên họp toàn thể tổ chức từ tháng 11 đến tháng 12, sau khi điều chỉnh hạn ngạch của từng quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia.
0: Hôm thứ Năm tuần trước, Tổng thống Nga đã đến thăm đảo Etoro Phụ thuộc lãnh thổ phía Bắc. Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhấn mạnh rằng quần đảo này là lãnh thổ cố hữu của Nhật Bản, xét theo thực tế lịch sử và dựa trên luật pháp quốc tế. Ngoại trưởng Nhật Bản ông Motegi Toshimitsu đã triệu tập đại sứ Nga để cực lực kháng nghị. Hôm thứ Ba, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập đại sứ Nhật Bản Muto Akira. Bộ này cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin đã bày tỏ sự kháng nghị mạnh mẽ. Bộ này cũng cho biết các hòn đảo này thuộc về Nga là kết quả của Chiến tranh Thế giới thứ hai. Đại sứ quán Nhật Bản tại Nga cho biết đại sứ Muto đã giải thích một cách thích hợp lập trường của Nhật Bản về vấn đề này. Nga kiểm soát 4 hòn đảo, còn Nhật Bản tuyên bố chủ quyền. Chính phủ Nhật Bản duy trì quan điểm rằng những đảo này bị chiếm giữ trái phép sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.

0: Hôm thứ Ba, chính phủ Nhật Bản đã tổ chức cuộc họp đầu tiên của một hội đồng chuyên gia để thảo luận chương trình mới giúp người nước ngoài sinh sống tại Nhật Bản học tiếng Nhật và các quy tắc trong đời sống hàng ngày. Chương trình nhằm tạo môi trường giúp người nước ngoài thích nghi thuận lợi với xã hội Nhật Bản. Ông Suzuki Hayato, Thứ trưởng Nội các, phụ trách chính sách đối với người nước ngoài cho biết, việc xây dựng chương trình là vấn đề quan trọng xét theo quan điểm để hiện thực hóa một xã hội có trật tự và bao trùm. Ông nói thêm rằng, chính phủ sẽ nỗ lực đề ra kế hoạch hiệu quả. Chương trình dự kiến áp dụng rộng rãi đối với cư dân nước ngoài, lưu trú chung và dài hạn. Những người ở ngoài Nhật Bản cũng sẽ được học trực tuyến. Các nội dung được thảo luận tại cuộc họp bao gồm nội dung chương trình, đối tượng áp dụng, cũng như cách đưa kết quả học tập vào quá trình xét duyệt tư cách lưu trú. Hội đồng xác nhận sẽ tiếp tục thảo luận với mục tiêu triển khai chương trình từ tài khóa 2028.
1: Màu sắc tươi sáng của hoa hướng dương khiến du khách thích thú khi đến thăm một trang trại ở tỉnh Tochigi phía bắc Tokyo. Mùa hè hàng năm, trang trại Natsu Heartful ở thị trấn Natsu trồng khoảng 1,5 triệu cây hoa hướng dương trên một cánh đồng rộng 8 hectare. Hiện cánh đồng hoa hướng dương đang vào độ nở rộ. Du khách đi dạo giữa những cây hướng dương cao hơn đầu người và nhìn ngắm phong cảnh cánh đồng hướng dương từ trên đài quan sát. Trang trại cho biết thời điểm hoa hướng dương nở rộ đến muộn hơn thông thường khoảng một tuần. Một nam giới đến cùng gia đình từ thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa cho biết anh rất vui vì các con có thể thưởng thức phong cảnh tuyệt đẹp mà thường không được gặp. Anh nói thêm trải nghiệm này sẽ trở thành một kỷ niệm đáng nhớ trong mùa hè năm nay. Cánh đồng hoa hướng dương sẽ mở cửa cho công chúng đến thứ Sáu. Phí vào cửa là 500 yên, tương đương khoảng 3 đô la Mỹ đối với người từ độ tuổi trung học cơ sở trở lên. Vừa rồi là bản tin. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.